0: Marcos Jr., get back to work. Ngadto sa mga senador human na pakyas pag-usab ang Senate Majority Block sa sesyon hinungdan nga nalangan na usab ang mga balaod nun ug ubang agenda items nga tukion unta sa mga senador. Sa ambos interview human sa meet and greet uban sa mga Batang Manila Presidential Scholars nga gipahigayon sa Rizal Memorial Sports Complex, Pablo Ocampo Senior Street, corner Adriatico Street, Malate. Ang presidente nga tarungan kay importante daghan tagbuhaton. Giyatagan usab o gibigugaton sa presidente nga ang laing duha kasanga sa gobyerno, ang ekotibo o judikatura, nagpadayon sa pagbuhat sa ilang mga trabaho. Get back to work!
1: Radio KBG.
0: Gisang-at ang kasong kriminal sa Angeles City Prosecutor's Office batok sa tag-iya o kontraktor sa nahugno nga siyam kanda nagagambalay sa Angeles City, Pampanga. Bisan pa sa tanyag nga usayon ang kaso gawa sa korte, nagsang-at og reklamo o nga reckless imprudence resulting to homicide ang pamilya sa usa sa mga nangamatay batok sa tag-iya sa gambalay gagitukod. Gisang-at kini sa nagreklamo aron mangayo gustisya sa kamatayon sa iyang 19 anyos nga paryente nga si Mark Lorenzo Sapungay. Kinsa mao ang ikaduhang biktima nga nakuha gikan sa nahugno nga gambalay.
1: National News.
0: Usa ka batang masuso ang ika-27 na napalgang batay lawas sa nahugno kasiyam kaanda ng gambalay sa Angeles City, Pampanga. Sumala sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, na-recover ang usa ka masuso gikan sa Quadrant 2 sa laing lugar sa lugar sa Katalagman mga alas 6:00 sa gabi. Batod ni Fire Superintendent Maria Lia Sahili, Regional Public Information Officer sa BEP Central Luzon, na wala pa nakonfirmar ang identity sa bata samtang gisusi pa kini sa scene of the crime operatives. Mikabat na sa 27 no nga gambalay. Sa katapusan sa balitang nasudnon nga giatud kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Giingong init og lisod ang kahimtang sulod sa New Quezon City Jail diin gitanggong senador Jinggo Estrada. Mauni ang istorya ni Agimat Party List Representative Brian Revilla diang gibisita niya ang iyang amahan nga si kanhi senador Bong Revilla nga dituro sab na priso sa maong prisohan. Apan ang Bureau of Jail Management and Penology ipasalig sa publiko ang high profile inmates nga sama ra nila dili makakuha og VIP treatment.
1: National News. International News.
0: Sa balita sa gawasan nasod nga giatud kaninyo sa Don Carlos Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager Engineer Dominic M. Garcia. Gikonfirmar sa militar sa US nga naglusad kini og self-defense strike sa isla sa Osam sa Iran samtang nag-target ang mga missile o drones sa Iran ngadto sa mga installasyon sa Amerika. Saktan ang matod pa nangaturungan ang bahin sa US nga gilusad nini ang pag-atake alang sa pagdepensa sa kogalingong isip resulta sa kalihukan sa Iran sa rehiyon. Consentcom nag-ingon nga ang duha ka ballistic missile nga gipabuto sa Iran sa Kuwait wa makaabot sa ilang target samtang ang tulo ka missile nga gilusad padong sa

Rain na intercept sa puwersa sa US og back Rain. Samtang gikonfirma usab sa US nga na-intercept nini ang tulo ka drone nga gilusad sa Iran padung sa mga sibilyan nga marinero sa rehiyon.

0: duha ka piloto ang namatay human nahagsa ang military training aircraft samtang nagpahigayon og simulated engine failure exercise at Taiwan. Sumala sa Ministry of Defense, ang T-34 training plane nahagsa mga alas 8:08 sa buntag sa amihan ang bahin sa runway sa Gangchan Airway sa Kaohsiung City. Ay, naku, what happened to my switch? Abaga piloto ga namatay, ilang mga apelido nga sila si Lieutenant Colonel Lu o Lieutenant Colonel Guo.
1: Radio KBGang International News.
0: Ang away sa Southern Lebanon nagpadayon ba bisan pa nagidawat sa Israel o Hezbollah ang plano sa hunong buto nga gisugyot sa Estados Unidos. Matod sa presidente sa US nga si Donald Trump, ang duha kahabig miuyon sa usa ka hunong buto human siya nakighinabi sa ilaha mga representante. Gikatausab nga gidawat sa Hezbollah ang kahil baylo sa dili pag-atake sa Israel sa Beirut. Ministro sa Israel nga si Benjamin Netanyahu ang kasabutan apan gipasidan-an kon gipasidan-an nga ang mga pag-atake magpadayon kung ang Hezbollah dili mohunong sa pag-target sa mga lungsod o sibilyan sa Israel. Sa katapusan sa balita sa gawasan nasod nga giatud kaninyo sa Don Carlos Water District. Ang CIA mihunong sa pag-amot sa pipila ka mga pagtaas sa paniktik lakip ang mga may kalabdanan sa giyera sa Iran nga gihimo sa buhatan sa pinakataas nga espiya sa nasod samtang ang mga panaglalis bahin sa pagbambit sa pag-spy o mga bahin sa pagresponsibilidad nagbukal ingon ang mga tao nga pamilyar kini sa mga butang. Ang infighting tali sa CIA o sa Office of Director of the National Intelligence Code on ODM nagdilaab sulod sa kapin o sa gatuig na nakabalda sa kolaborasyon sa nasudong pagtuki sa seguridad diin ang mga presidente dugay nang nagsalig sa pag-navigate sa mga komplikadong langyaw ng mga hagit matod sa usa ka-opisyal sa US o tulo ka tao nga adunay direktang kaybao sa baog butang. Abaga tinubdan nagsulti sa kondisyon nga dili magpaila aron hisgutan ang mga sensitibo nga internal nga mga butang.
1: Radio KBGang International News.
0: Samtang balita sa paugnat sa kusog. Nagpakita og kusog nga dominasyon ang Gilas Pilipinas sa women sa pag-abli sa FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 SIBA qualifiers nga gipahigayon sa STI West Negros University sa Bacolod niya dong Hunyo 2. Sa unang dula, gipildi sa Pilipinas ang Vietnam nga naghatag og kusog nga sinugdanan sa kampanya sa torneo. Gisundan kini sa impresibong kadaugan sa Game 2. Din gilupig sa Gilas ang Singapore sa score nga 93-42. Sa ilang bahin, ang Indonesia usab nakakuha og kadaugan sa ilang unang dula batok sa Singapore nga nagtapos sa score nga 66-49. Ang maong mga resulta nagpakita sa kusog nga performance sa baga team sa Rion samtang nagpadayon ang kompetisyon alang sa pwesto sa mas taas nga antas sa Asia Cup.

sa katapusan sa paugnat sa kusog. Ang Binay tennis star nga si Alex Yala nakaabanti na sa round of 16 sa WTA 125 Birmingham Open. Ginihuman niya gipildi si Priscilla Hahn sa Australia sa score nga 6-0 og 6-2. Sa unang set, ginuminar niya la ang dula gitapos kini sulod sa 22 minutes. Pagsud sa ikaduhang set, si Hahn ang ika-143 nga ranggo sa WTA nakabawi o gamay nga nakaapas sa 5-0 nga labaw ni Iyala.

0: Samtang sa balitang showbiz, namulong ang usa ka broadcaster sa mga senador nga nahimong emosyonal sa pagkasikop ni Senador Jinggoy Estrada o gipasiugda ngang ilang simpatiya kinahanglan ipunting ngadto sa nagantos nga ordinaryong mga Pilipino. Si Estrada mitahan sa otoridad. Human, giluwatan ang Warad Tumares bato kaniya may kalabdanan sa iyang kasong plunder. Ang kasong plunder o saka 9 non-bailable offense na gumikan sa mga akusasyon nga giingong nakadawat siya o kickback gikan sa mga flood control project. Hindi na showbiz. Kay ka na si Estrada, former showbiz kon na personality. Sa katapusan sa balitang showbiz, temporaryo nga nagpahuway sa vlogging ang content creator nga si Gavin Kapinpin. Mas naila sa iyang online name nga Sir Gavin aron mag-focus sa iyang physical o mental health recovery. Sa usa ka video nga gi-upload sa iyang social media page, nangayog ang iyang pamilya o pag-ampo alang kaniya human siya gida sa ospital gumikan sa kalit nga pag nga panimaho sa kahuyang o kalisod sa pagginaw. Galisod siya. Nawala yung panimaho. Smell, sense of smell. Dili kay nanimaho ha. Nawala ang iyang sense of smell o galisod o ginawa. Wa maghatag o dugang detalye ang pamilya sa kasamtangan sa kahimtang ni Gavin. Apan gidayag, gipadayag nila na siya nag-agi o grabing stress, pressure o kasubo. Si Kapinpin na ilan isip usa ka content creator nga nagikan sa pagkaanay, nagikan nga matulpa usa ka magtutudlo o nabanto gumikan sa iyang prank, challenge o adventure nga mga content online. Kainom duman usab nga siya usa ka breadwinner sa iyang pamilya sukad pa sa pagkamatay sa iyang amahan niadtong 2021. Breadwinner din siya.
1: Entertainment Radio Kaibiga Entertainment News.
0: Samtang sa balitang nasayod ka ba? Usa ka talagsaon nga pamagi sa pagpakita sa iyang USGG or gugma. Ulipon sa gugmang giatay. Ang gibuhat sa usa ka bana sa Thailand. Human iyang gipatato sa iyang bukton ang ilang marriage certificate isip regalo sa iyang asawa niadto ning pang Valentine's Day dugay na. Ang 34 anyos nga si Val nga walo na katuig ng minyo mipili og lahi nga sorpresa imbis tradisyonal nga bulak og tsokolate. Ang tato nagpakita sa eksaktong hulagway sa ilang marriage certificate lakip ang berma opisyal nga disenyo sa iyahang klarong og USGG nga gugma. Ay! Bisan nakurat sa sinugdanan, gidawat kini sa asawa isip simbolo, tinuod nga paghigugma ay og respeto sa ilang kaminyon. Ay, sakto doy. Puslan man. Matod pa sa bana, magsilbi kining painumdom sa ilang panunggi-panumpaan. Og saad sa matagusa nga kamatayon ra ang makabulag kanila og dili si kumare. Matong makabulag sa ilog. Kamatayon ra makabulag matagusa kanila og dili ang laing binuhat. Ilabi na sa panahon sa panaglalis samtang mikatag sa social media ang maong istorya og nakadawat og daghang positibong reaksyon gikan sa mga netizen. Ikaw ba, gidawat mo ba kining imong asawa ng imong palanggaon, mahalon, dili pasakitan, apan palamian sa gugma o paghalad? Og po. Ikaw inday, gidawat mo ba si Bal, imong kapikas? og dili mangitag lain. Bahala na og murag kuan. Okra? Yes. Ano mo? Yes, Father. Bahala na okra. Katol ra magyapon. Hallelujah. Makaluya. Onay ginaingon, that is love. Love conquers all. Unay saktong gugma. Gugma pa mo. Hallelujah! Sabaga, nagmahal. Hangtod sa hangtod, congratulations. Sa mga nagmahal, may taliwan o may biya, pweh!
2: Lipaya
0: Nangku ikaw Ako intaw Dili lagi mag-apil-apil si Kumari
3: Higug mako
2: Matapos Ang kugma
0: Way katapusan
3: Pinangga
0: Until the last breath O katotobutan ko mabalit Nagagatod ka ninyo sa mga nagkadaiyang sponsors
3: Kinabuhi
0: Sa ngalan sa BG Max Plus ang pinagbalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil ang pinagbalang haplas Wego Blend Jelly Paste Pampagana sa kaon GRD Printing Services sa Quezon o Nisudan sa Valencia
2: Anda kayo
0: Samong President and CEO ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dangaleo. General Manager ang kuya sa tanan, Kuya RJ Dangaleo. Technical Consultant Gerald Ray Dangaleo. Station Manager Stephanie Iote. Sato ang akong katugbang sa computer, Joshua Wang Magandang Lalaki Season. Satong news writer, May Dego Jos Belga. Kini si Romeo Chiang Jr. Mingon. Pilipinas, Ugbukinon. Nagang salamat o may buntag.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924,000 ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa anti-retroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV. Gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pagamhanan.
3: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gib na. Ug silutan ang musupak. Ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ng Dakbayan sa Valencia.
1: The best songs on the radio.

0: DXRK Radyo Kaibigan.
1: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, "Wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na." Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
2: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay ug muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit og proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office ug sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pag-amhanan.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
2: Ayong balita alang sa tubig mga silingan kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
3: Hikala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Oh, 98.5

pasalamaton ako, Dios, kung nagaduol kanimo ni intak na sa kabuntagon. Aning lain na po ng matahong nga buntag ni maghatag ni kanamo, o Dios, na kami magkapadayon ni among tinguwa sa mga kasing-kasing ang pag-una kanimo. Nga sa among pagmata, ikaw may among mauna. O salamat ni maong pribiliyo, o Dios. Nga sa dili pa namo sugdan o buhaton among adlaw-adlaw mga bulaton, mga importante mga lakaw, amo kang mauna sa among kinabuhi. Uban sa pag-ilang nga wa gyud mi arang mahimo kung wala ikaw sa among kinabuhi. O gawas ni ana, among ilang nga kami nagpabiling buhi ning kalibutan aron ikaw madayeg og maymaya sa among kinabuhi. Kaya kami mong gibuhat alang sa imong kamayaan. O karon kauban sa libuang tipaminawaan ni mga programang pinagpalang musika. Ani ako, ani kami. Aron ibayaw imong pangalan sa langhigayon. Aron kapasidunggan simbahon o pasalamatan. Takos ka, angayan ka. Simbahon o pasidunggan. Ikaw ang Diyos nagtubag sa mga pag-ampo. Diyos na tinubdan sa tanan. Diyos nga anas ng dapit. Kaibulungan nga Diyos. Gamhanan nga Diyos. May kugmaon nga Diyos. Maluloyon nga Diyos. Way pagkausama. Kaikaw mao kaniadto karon og sumaabot. Salamat Ginoo. O karon bot nga itugyan kanimo ang tanan. Ako gila Ginoo nga wag ko arang mahimo kung wala ikaw. Ang akong tawhanong kay balo, kaalam limitado. Busa ka nimo ako kining gitugyan o batsmaghangyo o Diyos, ihatag ka nako ang lagit nung kaalam. O mausap sa tanang tigpaminawan, aron ako masabtan o Diyos, amin sa ingabot nimo ipabot nga ni kanamo. O ka, o batsang pagdihog Ginoo. Amang minsay nga mabati karon magkaplag kiniguluna sa mong kasing-kasing. Magatubo kini maglambo makita sa mong adlaw-adlaw kinabuhi Ginoo. Salamat Lord. Amuhat ka sa matag kinabuhi sa nanaminaw karon. O niadto mga first timer. Naminaw sa unang higayon, naminaw sa Facebook Live o di ba ka sa radyo. Lord, ako pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Ilagay yung mabati ang iyong balaang presensya. O ilaka madungog, mag-exulti kanila si mong kaibulong ang pamagi. O gakin yung mga program pinagpala musika, ang minsay pinag-isalawito ng siyong balaang pulong. Ilasab kini gugmaon o pangandoyon matagbuntag, matag-adlaw silang kinabuhi. Salamat Ginoo. Ubani ubantay matagusakan namo karon. Labi kadto nga tuas sa gawas sa nasod mga OFW. Panalipdis la Ginoo. Ang nasa Kuwait. Lord, panalipdi. Dagang kanila na minas program pinagpala musika. Panalipdis la Ginoo bisan pag tuas Saudi Arabia. Sa Dubai. Og ubang mga dapit diya sa Middle East ang ako pag-ampo Ginoo. Og sa papa mga dapit ha, nga naay mga Pilipino nga naminaw sa program pinagpala musika. O banigbantay sila Ginoo. Salamat Lord, og kanimo kita kong gitugyan. Ako pag-ampo Lord, take full control sa mga kaimanan. Labi na sa kuryente, sa internet ha. O bisan pa sa tibok program pinagpala musika. Aron ang tanang mga pulong na manunguga. Mga pulong na maghatag na kong panalangin kanamo nga naminaw. Kanimo kita mong gitugyan, gipasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus ka mong ginumaluluas. Amen. O amen.

5 minutos makalipas ang 5 magigisunan. Ako inaot nga ang balampulong sa Dios nga ato nabati karon. Ato kining padayong pamalandungan mga kaigsoon mga kaibigan. Oga, tugutan nato ang Dios nga padayon nga makigsulti ka nato. Kaibigan, kaigsoonan. Oga, nindot kayo nga atong pamalandungan. Ang pulong sa Dios. Oga, atong tugutan ang Dios nga padayon nga makigsulti ka nato sa iyang kaiblungang pamagi mga kaigsunan, mga kaibigan ko.